sa o ide sa kde títo informácie o hrybe, aby sme dodali razom. Som slovenci, a som plán promotion pro karta na Google for Guzi, promotion sa kde a ďasi volunteer v Vatašom Ševika, ideálne je vlastná v Vataša, sociálne v Vataša.